کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے اندھیرے چ کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جنم دن گرو جی نے سکھ شانتی کا پیغام دن چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی کا مارگ درسایا.

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جی بھی آؤ جب لگ درش نہ ہوئے کیوں امرت پی جے رہا آپ جی فتل جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دسن کی اجازت بخشو

0: ضرورت کرے کو میری درشن دیجے کھول کوار ہو رہے نا سکا
1: پرماتما تو تے جاننا ہے کہ میں تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتا پھر دیری کیوں وچ پڑدا کیوں وچ دیوار کیوں ہے پرماتما شنو ہٹا دے میں اتنا چر صبر نہیں کر سکتا میں تے جیوت رہ ہی نہیں سکتا مینوں جلدی درشن دے دے ایسی کرپا میری تے کر دے اسی بھی ایسی ہی بینتی کرنی کہ پرماتما ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی ایسا جیون بن دے ایک ناگا بھی نہ پوے روز گرو دربار وچ آئی وہ تو تاں ہی ہو سکتا ہے جی من اندر ایسی تڑپ ہوے جی ایسی لگن لگ جائے کہ پرماتما جی تیرا گرو دربار نہیں تے کوئی بھی چیز نہیں جی تیرے درشن ہو گئے نہیں تے سب کچھ سفل ایسا نیم بنانا ہے ایسا من اندر عقیدہ کرنا ہے کہ ستگر ہر بن رہ نہ سکوں اک راتی جوں بن عمل ہے عملی مر جائی ہے تیوں ہر بن ہم مر جاتی ایسی سدگ ساڈے تے میر کر دے سہبان چ بنا اپدیش دتا ایک کڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا پرماتما ایک رات تے کتے رہ گی جی ایک کڑی بھی مینو درشن نہ ہون تے میرے لئی تے کل جگ سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا میری حالت کہو جی ہو جاندی ہے پرماتما اے درشن میرے کول نہ کھو میرے تے درشن دی کرپا کری رکھ آؤ اسی بینتی کرنی

0: کملی مر جائی ہے کیوں ہر بن ہم مر جاتی ہر بن رہ نہ سکو اک راتی عمل جے کیتے دنی وچ
1: عمل کر کیونکہ صاحبہ نے آکھے عمل تو بنا رہا نہیں جاندا عمل کر
0: عمل جے کیتے دنی وچ درجے آوے کم
1: عمل کر کیسا امرت ویلے اٹھ نام جپ سمرن کر گرو دربان وچ آ اے عمل کیتا تیرے درگاہ وچ کام آوے گا سفلا ہوئے گا اے تیرا عمل تیری سہایتا کرے گا تے اسی بھی ایسا عمل کرنا ہے جس عمل لئی سدگرو نے سانو بانی وچ اپدیش دیتا ہے آکھ دے نے بابا من مت مارو نام رس پیو نام روپی رس پراپت کر او عمل پی جڑا عمل ہمیشہ ہی چڑھیا رہے سدگرو نو کیسا عمل سی نام خماری نانکا چڑی رہے دن رات نام دا عمل کریا کر دے سن جڑا اتر دا ہی نہیں سی لیندا ہی نہیں سی ہر وقت چڑیا رہندا سی اٹھے پہر رہندا سی اسی بھی ایسا عمل کرنا ہے